ကနေ့တော့အကာရှင်ဒီဂျိုဝိုင်းဒလောရန်ဟီပေါ်စီစင်တန်ဆောင်ပိုင်ပြီးချကီပရိုဂရမ်ကိုရန်ဆန်နက်စတေရှင်ကြောင့်ဤနေကဂျန်မီတ်ကာပေါ်ပရာတရီကူနိုင်ရူးစ်နမ်အာဇာရာဖောင်ရူတနီဝရဂျီစငိငါဂျန်ဒယာ MP အဘီပရိုဂရမ်ကိုနက်စတေရှင်ကြောင့်ဤအန်ဒီယောပနပ်ဂျီပီယာကီပရိုဂရမ်နကအကာရှင်ဒီမွန်ဘိုင်းဒေကမ်ဂျူလာယာကီခဘောနအကာရှင်ဒီဒယ်လီတနင်္ဂနွေနေ့ကစတေရှင်ကို EMH ဘုံမဟာကြီးပရိုဂရမ်တွေပခရက်ကပိုင်းပန်တယုံပြီတချွာဝီပေါ်ဂျီနီပန်တောဖရဖရီပရိုဂရမ်ကို E တနင်္ဂနွေအဘိခကြောင့်ဤပန်တိပွမ်ကမ်ဤနေ့တော့ပန်တိပူရောဝန်ဂျီပီနာကအကားရှင်နေဂျိုဝိုင်ကပိုလီယိုမီလီတိတ်စ်တော့ကကြွတ်ကောစီဘာကောယေဝကယေဘီလနေဝယပူဟာဒုကနီမ်ပွမ်ဤဒဝိုင်ဝီပလိုက်အင်တန်ဝယေဝနီဝီဒာဒေဝီအေကီဒရော့ပိုလီယိုအိန္ဒိယဒလိုက်ကွန်နီကွတ်ပိုလီယိုလကမွာခါဆန်တလီကိစနမ်ဟာကိပေါ်ကိဝဒဒက်တန်ဝါအမ်ဝန်အီမာနေဝပစီယဝမီကိဘရူကိုအမ်ဟာကိရီကိချုံမာဂျန်ဝီကမ်ဂရီပါကစ္စတန်ဂရီအာဖဂန်နစ္စတန်ကိဝဒန်အမ်ယာကနီကွတ်ပိုလီယိုကိခနာဝရောဒန်အမ်ဟီဟေဂျင်မာတန်နေဘာလဒအမ်တန်ဝီလေဝအမ်ယာကွတ်ပိုလီယိုဟာကနီကပါထိုင်ดังยีโวยบีละดายะเชมละในยบีวกินิกิบรูเอมีนิจัจกจุดโยยดายขณะในกจุดโปลิโอกาสรการเมคาเลียปอกชนัดยองกาเฮลแอนด์แฟมิลี่เวลเฟียร์ดาวปนมันโกยายอีติกากะโพสโปลิโอฮากะอาร์บาวคุนเดตริกอุนไนรูยองสเนมอาร์จารคุนรูฮากิบูดกิวดาปึกแรกกระปังฮาดินิเตวันดาวปนมันวันยากะเฮาส์ทูเฮาส์วิสิตฮากะอาร์บาวคุนเดကလီဖောင်တရက်ယုံနိုင်ရူကမ်ဂျုလေကာချီတရက်ယုံဟူနိုင်ညာအာဂျာအာဖောင်ရူကမ်တေရကပါရီဝရကိမန်ဘေးကိမန်ပါချူဘွားကိနုံပလိုက်ကိချနုံကိသောဝူချီမန်တာကနီကနက်ရှင်နယ်ပရိုဂရမ်ဝူဝီရပ်ဝူပနေယာကိအိန္ဒိယကဝလိုက်နက်ကျုတ်ပိုလီယိုကန်တူယီလေအဖီဝဝန်ယာအဖီယကိခနာကိဝါနဒုဒန်ခါဟဒုဆန်စနမ်ကတာချာကိပိုစပိုလီယိုဘူတ်ကောမန်ဟာကအာရောခွန်ဒီတရက်ဥနိုင်ရူစနမ်အာဂျာအာဖွန်ရူတဲနီတိုအပန်တီဝမ်ကာမီဒဝန်စပီနာအကာရှူနီဂျိုဝိုင်တိုယပတင်ယနီဒါကီဆူရူတမ်တိုအေပီယာကီဆူရူတမ်အာနာကအယ်ဘမ်ဝါရှစ်ဖိုယူအေဗတ်တိုဝစ်အေပရေယာ